banga dum bam banga dum banga da ba da ba dum bam banga dum banga bing chiki bing chiki dum dum dum banga dum bam.